0: Was na chapin mar hapla tandrut sa freshen an de ferdel mar hapla gmeter. Fui febi kien fa na kulturele gale kolashten hir brenele. Tien an tu tangwa dirich le se gulashten hein, nir ni de CAO. Dingme. So mar hapla ma for mishe afral er chusikins. Agus nir men an gale bezgur kusherig de bezgur tanyart kushnian. Testin mwem se skrifu dirich heg an gulashten sin ugs iararu ul men an kursa a chushir kutin hir brenele, a chanyalgum kutin hir brenele. Og så har en kjæreste hørtu, Fabi kan ikke have for at hørtu, men jeg har kendt sig toge. Aber mar har plan med at få til sin tre uger.
1: Ja.
0: Ta sessionen stille gobbet et kært at det sig i rene. Mar jeg skinner hjemme to, når vi to ligner sig af CEO. Hørtu så har nået til Bærlet, og sin kurs til Bærlet, en kjenne ikke et hjernel, en kjenne ikke et hjernel. Så mar hørtu aber rau tre, tog rau tre. Mar tasha sa reimse rasi med dan. Agus beidir det darna hir at guiha en darna kursa, en darna rau. Nis tasha klusti am frushin, dini abur de hoge hied rau fushid, agus chodrlishin, agus shine rahan, agus daibur shamach, gama.
1: Aber amarech an ishma ta dina an ta mi hastalish na tari fushin na pointi, fiu hob achor keelna?
0: Is fiu hob kinta shneena, is fiu.
1: Agus bíonn siad an anach le steach agus scoil agus brennú ar na pápeirí.
0: Bíon.
1: Cair fwy an siad bíon brú beidid ar rhaíne scárde agus thoríne agus marcaní a rhaínse. So agur fiúra na bheith cúramach fwy sin fyrst. Anni cúramach ach tiscinach fwy sin?
0: Tiscinach fwy. Maria, wael derim se sin a chulis grúdú beohagum hain amach sa dead a chu thoríse agus mwyn fwy ma fili og sís lehi gúl da chu thoríad sa chu tein. Siad chu thoríse ní wán an siad go éan an a beuale. Ní tédile dín a guach leis nábúsan sin rím se an bheil go da híl. Agus tóra air a chu tein. Mwyl said, Mara búl tis a sástu leis na rauni tán tólas fatia tein, Somália, Elína, Bédir, ma gud meidig desin, wa tú hain a chasint agus fannach da macha sa skil. Agus tóhi kasule, ambar, an tóra áll da hína, Bédir tán dera seachtan hér, lehi Bédir efró sér sér, agus ám a húrtsgat tein. Agus, mwyl said, kahatú eir a húrtsgat tein. Mae ta tu ansosta, ta sesio ni'n ta ffrasin, ach ni fe chwilio yn ansosta, gwyth ta mae cyn sy'n gwneud ychor dy hen tis gynnach fi'n gynnal sy'n rwyd. Gwyth ta rhys gatis er hwrt gwyth hen, gwyth beidr le taak eich dod chwyth tis mwyr i'ch smarsin.
1: Mi'n taak eich dar ffodd ysgol yn ei ma has ti'n cha?
0: Bi'n. Wara si'n ta'n gwael ys ysgol, gwyth ta siad sy'n yn sy'n na'n ta'n gwael i'n lwm sy'n nhw ledyn mwyn ta'r gynta lwyltu gyr lawt lawt lawt ta'n gynta.
1: Lúatú na tíismórín sin agus muid a caint sin na cairde bheith tuiscinach ach stói. Go gaithe tuiismórí freisin bheith tuiscinach má ráilní duna beidir nach chuirte a gcuirtha le an oscail níos mó nó má tá siad a gcuirtha cuairsa chuir siúr feh bliana caithe chulchuna bheith tuiscinach freisin agus tá go leor brú geis leis a lá.
0: Caithe tá agus nuair a chuin níos tuair tá na scoláirí sin na liug ar scoil a bhíd a chéir bliana go ís. Agus is beidir amann tí go d'eistín muid á mo thuaggeal. Agus ma hestin, ta mae hiapur gwyl cert yn siens yn y hwrt. So hi, so la ta ni fan ta ni art ffostiach ta'n ffrasiwn sad ma ta, agus ma ta dini gobyr abyr gwyl porta emtio rwyd ta gwylio'r gwmwch ys gwylio'r isa yr un ta siad gobyr ar ffent hafra. Hwyl sad, gwyfeta di sbeidio lianach dda'r oes yn agus o ma hwrt chwp hen lehi cwymru. Ar y sil.
1: So y gwych ni mwyd y wad yma ta ein dyn ni'n eisiau geistach lein ar maedion ys mwysio sydd hen y ffal torri o maedach wyl ein rwyd fwy lech gyr wael at y rol up.
0: Wel, ysdohi Gwneir hyn, ta se dyn ta, agos sy'n eich i wylse, agos ni'r tŵnaan ta dyn y fwy, agos ni'r moran pwynt y dyn y eimri fwy'n sgil. Ach, brenner, cwymrer, agos ta se eins gytyn, cyd yn lleid chi ymwyl y hwg ystwn ys bain iart dyn ni y fai sos da, gael hwnnw cwymru ar hwysyn ffrasyn y cogordachos le chylwg yna.
1: Gidio.
0: Sian dyrn i chi ymys crwa y fai un o siad sysile. Agos i fyna mi sŵw cael ei ysgolari, bain siad ro sian orter. Tá nártir an difriúil hefra sé ein sgrúdú a líon stú go tó. So, tóir ám bú tín, agus tá nyárt ráun í mún sin. Tá nyárt ein nach búli dína beidir rúd rámúd í kýmrúar. Agus tá síl, án vá fát tá nyárt. Agus tá, sa dámantí, beidir gubedið að hens lehi efri anúar rúd.
1: sin cínse. A bhaide, go ra míle maad as hachtastechain sa stúdio ar maidin múnsad garam seoas gal fóbal victára maad ní hóndan an chinis mara dier si go gharge chasis na skolari ar fad atá fáil gudtari a maadach. Sinna bhul winne ar chwar un lé inyo. Go gharge chasis na bótsari laur cuiga cuiga chasta farbahar rosmuk maari ní chanéla taig púrin in zivan agas